0: ai heuy mo buuk geus bodas heuy huish dina heuy kana huish mun di jauh sia teh
1: huish
0: ai huish mah dina irung handapeun irung kumis
1: kumis kumis
0: ai kumis mah geuningan sok di dahar tu teme tumis
1: kumis
0: tumis mah di mana urang dedeyeun eta teh tumis pagawean tuman